0: Kuzmija zmeja na zakładnej szuli Krosčice z 15 dziećmi. Tam kajštejš v Radvorju, v Oklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadovňu. Na budeskej serbskej základnej šuli zmeja v dvema riadovňomaj 5000 nováčkov a 48 dječi zmeja v dvema riadovňomaj v slepom.
1: Dalše novostky ze serbskych kubaniščov zoniče dženca biju našeho vúsovania. Od 1. júlia sa popvátk za odpadky budeským v okresu poveší, to je čera v okresne semík v obzamknu. Popvátk vstúpa vo 5 eur na domiacnosť na mesac. 15 letov a nesú plačizne zmenili, popvátky pak košty hižo viac nekryja, rezervy sú konc leta vúčapané. Dále sa tiež košty za taxie poveša, od septembra vstúpa základná plačizna vo 1 eur na 5 eur posta, každý kilometr plačí 60 centov viace. Nimo to je budeský okresný semík přivosoval za sme Nemsko-serbské ľudové dživadvo mezinárodnému dživadvovému tovarstvu přistupič, tovarstvo má sedvo budešinie a zasadžuje so za menšinové reče. Serbská raketa vokovo Mateja Kobera je dobrečer druhé stácie zatkula Beach Toure čera Ralbicach. Mústvo doby na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejachu ke prenemu ráze v finálu. 20 miestno za 4-hodžinský turnír byšu po 8 menšinách pône raješe so v 4 štaflach. Motto Ralbičanskej stácie byše džiatna čestov 90. leta, za to z oblekachu so mnoze draste v neonových bar Barbach, Wulke, Navušnice, Nosachu a každéž tréningové v obleky. Přichádna stácia je Nebečicach, tam je motto Modro, červené, bive. Zorecu skáďuja so včerajšieho svieto znači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošo Nobelového mýta z USA. Cíl je, so v svojom sledženiu odposovač, kaž dželi Nímsky centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotke a so zúbia spiešnýšo hač myslené, to dla je za sledžerio vážne, zo so ich dživo pod svým svieče koordinuje. V Zorecu má tak rec jezdný plán za vopkečbúanie nebies nastač. Zaradovanie, kotrež hačo 5. maja, organizuje Mezinárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v daloko skoku. Konc týdženia vúdoby si lohkoatletka v svojej starobnej klase zvotu medaliu pri sakských mištostvách v Mitvajdže. Ona skočí 4,64 m daloko. S tým je Serboka Serafina Mičkec tú chvíľu po cibie sakske najlepša 12-letná daloko skoku. A to bych u naše povestče, ktorýž namakáče tiež na našich stronách internete a na našej damotný app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Sim na čestopne pokáza živé slibrotu pri budyskym studiu dženca znova svonca dosť, ale tiež mročele dženca zaso vúľadáme v ostane sucho maximálne 29 stopne od dženca, k tomu sida cune viecik, júce dále sucho a horco maximálne 30 stopňu a zbytk týdženia je tiež kytro horce viašk potom 5, 6 a 30 stopňu pripovedža.
3: Na počas ničo nestalo, bez hačenia smieče sa podať do dženčnejšieho rania.
2: Serbský rozvoz.
3: Znamenčanie 4 po napu 6.

0: Hinter mir Pech Mincino do 60.
1: Nabožné slovo.
0: Magenta Pau wird se zwei Brückener.
2: Mit tutem Tijinju Ritschu wo dobrych počinkach človeka. Dženca vo spravnosti. Ve svoje spravnosť cí svoje právo. Na základe jednej smírnice posiđuje človek svoje jednania a pýta spravný rozsud. Dženač kázňu pokazaja púč, ale tiež one sú nám nadavk. Je z ľubosťu napieľič a je nic jako přikaze, ale jako podpíru k doplnenému živinju zrozumič. Bez ľubosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho svyšal a zrozumil, správny nebude. Ja však praju, tun, kýž za Boží viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmu nemôže so správnosti dopomáč. Správnosť je vosebite známio zamovitého človeka.
0: To praje Pauvirt ze zwei Brücke na Venadoku a Samovitosti Sabského evangelského vosadného sviazka. 4 minčine do 6 Čechie.

0: 20 do 60. Zavile šulaku a šulari o započinje so netko hodca fáza končne vusvičenja so rozdžilija. S tem netko reka požadanja pisač a rozmove s možnimi dživodavarimi vjest. Štola što vočakuje dživodavari poprom od modrých ľudí, kociš so vo vukovanske miestno požadaja. Katka Pöplec je so prašava.
1: Na známky poždišoviac nikto nelada. Šulario rade praja. Zelle tak nie. Skira naopak, kajš mi cio šefojo praja.
2: Jezus, so tam hore lada. Ale internatum ti vidži, hače tun, abo ona pilna, abo nic. Na jej tam šojene štvotky stoja, von to tam reka zotn jara lini.
3: Ja môžem to jara dere zaradovač, když v srednji šuli, nichtu školi, neo jara dere otrzno. Ano? Vústa došť, čo ten človek mluví v behu toho živena, a kde sa nikto z 40 letami požiada a poncu mi tie známky skýre šojene, kde tam rovne 5 špiatku nestia.
4: Bolada ma vizo na známky, vizce predmety sú vážne, kaž fyzika, šemia, matematika. Vizo známky nie sú šo, a mo všetkých požiadariu preprosimo na jen interviu, čiže jednore do gestáte osobinské rozmova, tá tak veľa hodná, to také písmo nemôže šinešť.
1: Živenie by motivacijské písmo a vusvedčenia. Šo to svúša do klasického pakčika za požadanie. Paul Matka je jednačel miłočanskie agrárne dôžnosti a pýta pravidlne dorost za ratostvo. Prini začísť pak von přes mate, chemii abo serbii známku nedostanie.
2: Když ja bude ľadám, jo, što majú one tam z toho pola poradka, pilnošče, kas sú one zadržali snáno, v ktorej forme one druhým ľuďom napřečo stúpia. Daja si one nešto rec snáno, abo klanit.
1: Rune času poprachovacích fachovcov ste motivácia a zájim husto vážnejšie, hač jednotlivá špatná známka. Kristina Rečkec od R+Z inovatívna domiaca technika Gamieny kváže tiež vážnosť na známky. V usvedčenie pak ešte viac preradža.
4: Što ešte jara za me líči, sú te vúpade v šuli. Hej, nikotre ničo za to nemôže, když one dla korošte úpanu, ale to ta rozmova čiže jedno rošine sa.
1: A kak vupada s motivacijskim pismom? Dyl by to přeco cua a 4 strona byč? Richard Paška navjeduje dom Svjatoho Jana Smiečkecach s 80 sobudživačerjemi a je hižo tojšto dobrych a mene dobrych požadanju čitav.
3: To odvisuje, što jen pisa. Drude su jene 5 linki dosahace, a drude je ten tekst tak zajmav, so jen te pol strone čita, bez to so jen neke praj šinčnike kvitsce. Ja račo temo nešto jace čitam, kaj cu malo, vele so požadaja z jeni sadu, to je pon šun neprofesionalne.
1: A kak dže lepje?
3: Jen so predstaji, po toho potenciálno dživo davarja je nešto voco prajice, rohu prajice, što ma on do očakovanju, to je osobu rozsudne, kaj jen so na te boabenske zrečeno, te šihotve,
1: Přez jedni pak sú si šice, vonku na forma, rúne linie a jednotný layout, ktoré sú to najvážnejšie za prvný dobrý začísť písomného požadania. Štúž si procedáva, písomne a tiež ertne rozmovie, správne vystupuje a zájemné pouvanie pokazuje, má dobré šanse.
0: A štúž nie je ešte vukovanské miestno namaká už na panika, no a závody v Horní Vúžice pýtaja tiež nitko ešte dorost za start do vukovanského nového leta na najpožišo v násemie. Bydlek na sedom.

0: Ivana Čemičino, bosite mich, je? Na, ja sim čipna. Što so tam pjatk na nas přikulave našich vedrovych uladach? Jakub hižo tež na to pokazał, ja pred rune tež išče raz pjatk stupa žive slebro na maksimálne 6 a cice či samozdžela 8 a cice či stopňu pola na sve vúžice a v druhých končinách kraja mô žive slebro samo keď bú ranicu 40 či stopňu překročič a snadno so tež nový rekord nastají, Jakub?
1: Hej, všako je nímsky rekord tukvilu za mesac júli bola 9,36 stopňu Celsiusa. To sú 2019 Saksko-Anhaltským Bernburgu namierili, ale experča tukaja zabudžuje piatk nový rekord za smážnik za mesac júni nastajíč, tak hoď sa kajš ešte ženie tuto mesacu po takým nad 40 stopným místem miča. Absolutný rekord, čo ješ temperatúru po cvi nímsky nastupa sú mesac božišo v júliu 2019 namierili a to Duisburgu 41,2 stopňu Celsiusa. Ale tak hoco dret bola nás ve Vúžice nebude, za to pak vo sebe južnym dželu Niemskeje a juho zapadže republiky budú sa ľudia kytro počiť, hač do piatka pak vočakuje experča tež za strach listných vojňu. Tu bola nás ve končine stupa juhu Braniborskeje napríklad a severne Sakskeje môj potom najvyšší varnovanský skodženk pračič, abo muso vúvač.
0: Lečo a hocota mati nás poriadne vo hosči, što ješ na tutun týdžen svita, Jakub je nás varnoval a na hoce temperatúre piatk nastajú a ja viem, zo nekotrých hosčencach sme ja zakončace svedženie 10 letníkov, tiež v Haslove snano mili kočmachio tam pod blidom buňky staječ z zemnej vodu. Prošu, ľuba hostčina, žiadne nohajce hotvať, so môžete spiešne ze strihovo nanúť.
1: Flip-flop, aby nepešíš.
0: Hej, vieš ty, to je idea. To je idea.
1: Krutke kolová flip-flop.
0: No nie, ty môžeš tiež v oblekách pšínč, ale to je zase cool, nové flip-flop. No. To je tiež dobrá idea, to môžem nametovať. Dve menšine ešte, potom je...

0: A netko všetci zromadnia. Zatkula bič. 9 minút do na po 8 sa veselíme viezo na príchodnú stáciu v Nevečicach. No haj, a netko, kak ponže dále, abo lepe prajne, že živienie netko tak pravie los, v osebie za 10 a 12 štát do nového votrieska se svúsvičenými boze v rukomaj. Za mnohých reka to, no haj, pytanie za vukovaniom, praktikumom, abo snanotiež za prúzninským džilom, to la kak ke so poriadne pola dživodavario požadač.
1: To dôde sa týzno stalo, že som ja nedom odpraju, takéž by to tak neporiadne a dôde som ja tu začišmil, že by to jednočne nepovabeno, že môžem to na dživom hamče dopokázať zo svojim požadav, jo, ale tam nie je žiadna iniciatíva alebo žiadny nárok.
2: Aj, když například je na písmo šinže, když nikto nejo podpísal, alebo když se nedživa zo smumu jako forma trichena, tun adresát poriane.
3: Tum pravopis je mi nejo vážne. Na tom jen ta vidí, kaj jara si un do cva prucu dá, sú te starší stano pomali, sú bo poladali, poradu je buď.
0: No, a šo šefo jo modem ľuďom za úspiešne požadanie sobu na puč dáďa a vo sebe rádža nedom, bola nás v serbským rozvoz sú za 20 menšinov. Dobre, ranie přeje srbská, nic srbská nová doba, ale srbský rozvoz z novej doby.

0: To je čera v okresne semík v obzamknu. Popfat k stupa v 5 euro v obmesac na domjacnosť. Pjatnače leto a nesu pračiznu zminili, popfat kýpat pak košty hižo viace nekryja, rezervy sú konc leta vúčapane. Dále so tiež košty za taxie povyša, od septembra stupa zakladná pračizna v 1 euro na 5 euro posta, každý kilometr plači 60 centov, noc samo 80 centov na kilometr viace. Serbská raketa Kuovokova Tadeja Krečmaria je dobyča druhé stácie zadkula bičtúry čera Ralbicach. Mústvo doby na mústvo Ralbice Rožant, kýž stiahu ke prenemu ráze finálu. 20 miestno za 4-hodžinský turnier bychú po 8 menšinách pône raje 64 štaflach. Moto Ralbičanské stácie bieše 90. leta, za to z oblekachu som noze draste neonových barbách, vulke naušnice noša každéž tréningové v obleky. Přichodná stácia je potom Punželu Nebečicach, tam je motto Modro-červené-biele. V Zorecu skáčuja so včerajšieho svetoznači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je so svojim sledeniu odpôsovač. Kajž žili Niemský centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotke abo zubia so spíšnišo hač myslené. Tohle je za sledeniu vážne, so svojich dživo po cím svieče koordinuje. V Zorecu má takres jezdný plán za vopkýčbovanie nebia nastač. Zaradovanie, ktoré štraja až do piatka, organizuje Medzinárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v dalokoskoku. Konc týdňa v údobe si lohkoatletka v svojej starobnej klase zvotu medaliu pri sakských mištostvách mitvajdže. Ona skočí 4 m 46 daloko. S tým je Serboka Serafina Mičkec tu kvílu po cvi sakskej najlepšia 12-letná v dalokoskoku. A to bych u naše povestče, ktorýž namakáče tiež na našich stronách internete abo našej damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Siete tešče rabau? Vodaj prošlo, kde sa tebi doslovali. Siete tam tešče vo daloko skok skakali?
0: Jasne, to si ja hýdžiu. Also daloko skok, hajda tešče na rabača, deke na hora dle, kaká puščina by.
2: No, to by si. Nieke vedro prošlo.
0: Ajde vedro. So, vlastnáče stopne pokaza živé slibro pri budovským studiu. Dož svunca dženca zmejeme tešč nekotre mročele vúľadame vostanie sucho maximálne 9 a 20 stopňu a sida tešč cúni vecik. Júce dále horco a horco maximálne 3 a 30 stopňu, no a viaške potom piatk docpiety 6 a 33 stopňu nám pripovedža.
2: Môžeš ty jujemo v tej rumnosti 4 metre 4,5 odkročiť?
0: Azo, odskočiť, ja nic skočiť.
2: Odkročimo, stup sa mu, s tým súhaka,
0: lele?
2: Dáme záleží v okne sa mu stup, pojem akú zvodcíša,
3: ale
2: nic také normál. 1, 2, 3, toto je so rum. Staj si zase, co mi slušíš?
0: Moda žabka.
2: Toto je šest so rum.
0: Aj. A jako radvočanca veselu, zo vona pokáža z Bronja.
2: So, a jako delanka so veselu, zo mačevo taký dobrý radvočanu. Abo Bronjanu. Poladáme na puče, tu sa ničo nestáva, a když vy vidíte dále nečin, že môžete skočiť. To týždo. Peč menšinu poná po 8.
1: Serbský rozvoz.
2: Tu nekde spíva Modžinský oktet.

Vossa mente não pode na boa vossa mexer. Papucho bitch, desde a escolha som, aí toia psibiratze trend, a vonjava bóbara, polícia. Tá prai na testó, dobi só zvučovac, no caratona é lipe. Nahai, brutze vonte kat stoie, jasne, ale desde se spishnem kolesom papucho, dobiš na to kejbat zopše spishne, ne jazdiš. Ustade starší ľudia převysoký kot zastaja a nemôža potom v núze zastač spíšno tedla. No a što netko policia činí, ona chce voprode s vami zvučovač pod hesvom Byč vysčí ze skolesom popuču. Dženca je akcijský džen a to pred budeským dživadvom. Nedom vod dživečich, hač do popodnia štyrioch, môžete tam tež snano zvučovač raz, kak tam prave dele za zaleseče, hore zaleseče, abo tiež so zariaduječe, dišče v miestče popuču, a tiež vo sebe, kak môžeče vaše koleso škýtač zo nebeso pokradnevo, diš jedziče do konia nakupovač a vonka chceče je odstajič. Potajkim. Dženca, viestotný džen ze zbudeskej policiju tu v miestče, mies dživečich do popudnia štyrioch. No a nech k tomu sa hodí taká lohká hudba do rania, že sa čmičinou ponapú. Vosemich, prošu žaden koktejl netko rano. Kofej se stujštom lukom, abo čaj, to sa hodí do rania všie serbský rozvoz. Laid back, reka skupina ju znaječe, se spivom Sunshine Reggae.

0: В психотных днях зашвых розджилаху, а розджила сотышу вусвечения за джичья шулерю модостных, а то река пожадач, не только со, а пожадания писать, а розмовы с мужными дживодавариями вест, что ли, что в очакуя дживодаварию поправим вот модых людей, коцыш со, во вукуванье постарая, а пожадая. То есть отыш Катка Пепелец, прошу вам.
1: Na znamki pozdyšoviac nichtu nelada, šulario rade praja. Cele tak nie. Skira naopak, kajš mi cio šefojo praja.
2: Jezus, so tam hore lada, ale jen ta na tom ti vidži, hače tun, abo ona pilna, abo nic. Na jeli tam šojene štvotky stoja, von to tam reka, so tmi jara lini.
3: Ja možem to jara dere zahradovač, když ve srečni šuli, nichtu škuli, neo jara dere votrezno. No, wusta dosh tot chuik mubie we beut o jivena ha diso nicht do des stop zilita mir bosha da pon zu mit des namkiskere scheene dich am runde batch piatkoneste ja
4: molada ma wissen nas namki wirs se schen mit su важne kaj physika chemia mathematika wieso znamki ne su scho ha moschitkich bosha dario cheprosma nein interview Čiže jednore do gestarte Vosobinske rozmova ta tak veľa hodná, to také písmo nemôže šinešť.
1: Živenio by motivacijské písmo a vusvedčenia. Šo to svúša do klasického pakčika za požadanie. Paul Matka je jednačel miłočanskie agrárne dôžnosti a pýta pravidlne dorost za radostvo. Prini začist špak von přes mate, chemie abo serbi znamku nedostanie.
2: Když ja bude ladam, jo, što majú one tam stejo pola poradka, pilnosť, kas sú so one zadržali znano, v kotri formie one druhým ľuďom napřečo stúpia. Daja si one nešto rec znano, abo klanit.
1: Runie času poprachovacích fachovcu, ste motivácia a zájim husto vážnejšie, hač jednotlivá špatná znamka. Kristina Rečkec od R plus Z inovatívna domiaca technika kamieny kváže tiež vážnosť na znamky. V usvedčenie pak ešte viac se přeradža.
4: Što ešte jara zameliči sú te vúpade v šuli, hej, nikotre ničo za to nemôže, když one dla korošte úpanu, ale toto rozmoči ešte jedno rošine sa.
1: A kak vúpade s motivacijským písmom? Dyl by to přeco cua a 4 strona byč? Richard Paška navieduje dom Sviatoho Jana Smiečkecach s 80 sobudživačerjemi a je hižo tojšto dobrých a mene dobrých požadaniu čitav.
3: To odvisuje, što je písa. Drude sú jene 5 linky dosahace a drude je ten text tak zajmav, so jen te pol strone čita, bez to so jenike praj šinčnike kvitsce. Ja račo temo nešto jace čitam, kaj cumavo, vele so požadaja z jeni sadu, to je opon šun neprofesionalne.
1: A kak je lepje?
3: Jen so predstaví, po toho potenciálno dživo davaria je ništo voco prajice, alebo uprajice, što má on do očakovania, to je osobu rozsudne, kaj jen so na te bohabenské zrečeno, te šiotve.
1: Přes jedni pak sú si šice, vonku na forma, rune linie a jednotný layout, drie sú to najvážnejšie za prvný dobrý začist písomného požadania. Štúž si prúcu dáva, písomne a tiež ertne rozmovie, správne vystupuje a zájem na povolanie pokazuje, má dobré šanse.
0: A štož nie ešte vukovanské miestno namaká už na pánika mnohé závody v Horní Vúžice pýtaja, tiež niečo ešte, netko ešte do rozastát do vukovania v Liču, alebo tiež ešte v názemie. Katka Pepelec rozpravieše. A ja sa požadám vo čilne dere meče. Jednu šalku kofeja prošu. Was am ich noch? Da warst du mich. Da war ein Jepschi, es hab's gehört, was man lacht hat. Jakob Nützschinsch.

0: Ďakujem za čmičnú pohľadzimite v útrobne Ďak za radiovú poladnicu. Sme rúne dostali dobre ranie z dalokého kečbu Jerevana, to je v Armenijské. Samo tu môžeme sábsky rozvoz slúchať v útrobne postrov do Vúžice, Šteletaj, Šoučic, Manžeskaj, Zes, Rožanta, v útrobne Ďak za postrove a v Armenijské reči ríka dobre ranie Barry Lace, što ešte preložené dobre svetlo.
1: Polícia z G.
0: Dobre svetlo, polícia.
2: No hej, tu ešte má nám rozprávieť napríklad, že sú boku pola Budešina neznačí nedžľu popodňu pola nakvádne auta plastikové vúpaženie nemce verkleidung dieselového tanka pokradneli. Také nešto je pola vonného 40-tonového jezžitva na 1100 euro hodne. Ďalší bezmanojo sú Malešecach zakadželi rezbovachu do dreva blokovéje hity. Viacere symbole, kýž sa v ústavie sprzeciwia, wieczna szkoda 1000 euro statny szkit przełza, a tam netko dalej przepytuje. A w Wojorecach su auto pokradnili, Mitsubishi hodnocze 21 3000 euro je fuk, Zoko Kalf zet netko za nim pyta, ale tam jeszcze na koniec tydzienia do Kroszczyc, tam je 18 letna, niedzielu rano, na parkowaniszczu przy sportniszczu niezbożo zawinuła, ona ze swoim autom wroczo jeducy do Szczeżora, za koho je zrazy, sama drie nebubštime zranena, ale napara škodu 2900 euro. Vupe je nož za drogový test, potom pola nie na kanabis pokaza a alkohol mi ješe přidatne kreitejšišče 1,6 promilo. Mm-hmm. To ona porade svičiva.
0: Jakube, ty přímně ostaš? Što máš ty nikdy na útrobe, što jsme si pravoj?
2: Němcám, němcky na hodně musmaraz na posty,
0: što
2: tam šo noa dává, bo tyš nic.
0: Ja prajem šloti, vymenšenie do bytok načevač.

0: Bela Kanatovic here. Nein. Du tun poest, hijo, swischeli na kujde pate, niko schlotti, schlotterbeck. Saki to animskeho, narodneho mustva, ne budje hijo na letuschich svitovach mischerstva, saburat schmutz, und tisch na Instagrame postwa, und no, preisug, mu dubi, mustva, ne djewajce toho potbirat. Wie sei schwere, jeso Dortmundjan, pschi svoich nutzkunach, bantach zraniu, stoje hebak no woko, woko animsko, mustva, jakube, tewe scho.
1: No hei, stoische sechera, ro, franzoska, pschechua, senegal, wobladau, tomu, napad, ne, wo, so bi ich tam češke rímania, češke nevedra, 2 hodiny, bi přestavka nevedradla, a tiež v kvartíre nímskeho národného mústva je so silne dešvavo zdžila, je samo milina vupadne, wo, hač nímským kvartíre v Winston-Saleme direktne nemôžu prajč. Kolego jo športšal, supak tiež zvyščili, so budže Julian Nagelsmann dre v rie přečivo Ekvador, hinaše mústvo nastajíč, vieza tiež, so môli nekoci vodychnič, so generiro napríklad so tuka, so bude Baumann, vodače, miesto Neuera v Rochestač, a na mieste Niko Schlotterbecka bude dre Antonio Rüdiger startovač. Jensa je zakončace tréning do Rypšečivo Ekvador, Zakop je potom tam štvort k štyrioch na miestne, podľa nás nemské štvort k večer desačich, no a Niko Schlotterbecka si že prajva Diana vostane dále ve mústvovom kvartíre C, soburajerio dále tiež metálne podpirovač mústvu tak prajne zevšim, žež môže ište dať podpierač, to je na svojim strone na Instagrame vozviu a ja pytnu Diana, to sa informuješ, to je nemské národné mústvo nastupa, ty sa nima le všetko večer, čo si ja ono rec.
0: A ja som tajná motivácijská trenerka, jo, je sapské vúžice, na nie, ta nesme šetce svariť, čo to by tiež poskyčiť, abo ladač, a podpierač, ja viem, že oni tam nemajú čas nič na niko poskáč, alebo tak tiež hľadať, ale ja si myslím, že je to vážne, že to tlapom, co sa na dopojedám.
1: A že oni tiež pytnú nemsky, no, keď však je pytneš zasadne, že taká euforia pomôže, také tiež přinžeš, že si to myšto svoj nastupia, nic je nož, dokež sú dočasne, so do kato praje
0: šestnáte finále
1: kvalifikovali, ale tiež s vášňom, s energiou zahori to šok iš raja, to sa myslí, tam je škrička tiež na nás trošku přeskočiva.
0: Jene prašenie pak šiš, nesme vúrisali pošu, daj naju iš o tom rečeč. Undav.
1: Hej.
0: Dobi un od šeho spočatka abo nic. Ja či prajem čo, la ja prajem nie. Do mňa preč?
1: Prošu, Diana.
0: Ja by prava Denisa Undafa prošu nic od čeho spočatka, ja by jeho vostava jako jokera, dokeže to je na motivácia, tiež za rajerio, když ty vieš, když prytku najmo tak praje nebeží, zomáš to vonka ište niko sejčo, kýž hodí so potom tam tiež zamienič, a kotrž potom ište, dočekaj, nekaj moja učba konc, ja ešte raz od spočatka započnu, mústvo motivírovať. Čo ty praješ?
1: Ja raz láč, hač po aha, když počal ište miesto maja, za jednu expertku rúle to, praj napríklad tiež Thomas Müller, Nagelsmann, abo tiež Kramer kýše tak tiež, a tiež počal experta. Hej, podpísam, 100% ste.
0: Vidíš, no hej. A potom tu Voldemar de Wonka so svojim dobrým náladu všetko.
1: A svoje wiki, svoje
0: wičku. Tu dvajmetarský šlaks.
1: Ja, zás niečo kena, Diana, ja či myslím obstarač.
0: Ja, či pravda. Nieke, Jules, konc nieke našo povedania, kanáča svojoci pobedlk. Nadjevič.

0: Jeszcze dzieńca ranowe połyszczach słyszeli zmijemy w nowym szulskim lecie do romady 206 a 80 szulskich nowaczków na serbskich zakwanych szulach budyskiego okresa a na szulach z 2 plus wuczbu w Slepom, Wojerecach a w Kulowie. Szudzie może znamieńcza jeden pryni letnik wutwarić na niekotrych kubaniszczach, każ na przykład szuli Andrii Zela w Wojerecach samocji. Tam maja leca jednacze abicenikow wiatzahacz zajszłe szulskie leto. Ale nastupaja kubwanie na serbskich szulach. Mamy jeszcze dalsze informacje ze zariadu, któreś Janek Wocia znosił. Janeko, jak wypada ze swuczerymi a wuczerkami na serbskich szulach? Mamy ich jeszcze dość?
1: Nie, nażel dobierzec za nic. Iż o wiacore leta serbscy wuczeria a serbskie wuczerki pobrachuja, a za nowe szulskie leto krajne zariad za szule a kubwanie lasób też niczo spomożne nie ozywia. Dohromady 24 pedagogów opuści 16 serbskich kubwaniščov a najviac z nich minúce 20 podadža so na wumink.
0: A môže zariad džiru pfatač?
1: Nie, nažel nic, dokáž přinže jenož 9 nových vúčerjov a vúčerkov. A to mi je s druhým jeden pedagoga na serbskej gymnázii v Budyšine, dve vúčerce na základnú šulu ve Slepom a jeden vúčer na vyššiu šulu ve Voklicach.
0: Môže da kultusový minister Konrad Klemens svoje přilúbenie dodržeť, zo bude na kujždej sakskej šuli jeden vúčer před jednej riadunu stať?
1: To zviestosť ču rec nemôžu, ale kaj zariad z dzieli z tej lica mnohých odkadów vúčerjo a vúčerku dla przed hiszcze väčším vúžadaniom hač minene leta. A to pači za uše šule nic jenož za serbske. Nejsme moli dotal odkad vúčerjo s novými vúčerkami narunač, tohodla chceme prave boze s vúčerjami a vúčerkami rečeč, zo bychme se zamiernymi odriadovaniami vúčbu na všetkých serbskych šulach najlepie zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vúčovanie v rečných skupinách dále a viac vúčerkov a vúčerjov trebných. Tohodla v jednotlivých pádach rečné skupiny romadže kvádu, zo bychu personálne džire pátali.
0: A kak vúpada se s vúčerským dorostom, myslí tam na referendáru?
1: To dostanú serbské šule po informáciách Lazub dohromady 6. Dveju na serbskim gymnáziu Budyšin, dveju na vyššej šuli ve Slepom, jednoho na základnej šuli ve Vojerecach a toho runia jednoho na vyššej šuli ve Kulove.
0: Viacere leta pýtaja zariadu tež nových direktorov a direktorky za serbske šule. Kajky da je tam stav, Janeko?
1: V tej náležnosti krajne zariad za šule a kúvanie, ketro mélči. Jenička Votmova je, zo nie ľadajú na viednictvo základných šulu Vojerece, Ralbice, Budyšin a Krosčice ešte ničo dokonca zriadované. Jednania vo obsadzeniu miestnou ešte bieža, tohodla žiadne informácie. Tež nic, keľko osobov je so požadalo. Příčina? Datuje škýt.
0: Tuž dajme sa so prekvapiť, hač zmejeme k spočatky nového šulského leta sreč augusta nových direktorov abo nové direktorky na serbských šulách. Utomne Jack, Janeko, za novesče ze serbských kubaniščov.

0: keď maja na Gran Canaria tiež svitvunie.
1: A v obsanie púč domoj pokázať.
0: To je tak padíš opaskať, když holásky nedom spívajú.
2: Nábožné slovo.
0: Več minčinu dođe večeš je, ma nábožné slovo pa u Vyrce Cvaj Brückena.
3: V tutem týdženiu reču v dobrých počinkách človeka, dženca v správnosti. Ve svoje správnosť cí svoje právo. Na základe jednej smírnice posiďuje človek svoje jednania a pýta správny rozsud. 10 kázňov pokazajú púč, ale tiež one sú nám nadávk. Je z ľúbosťu napieliť a je nic ako príkaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumieť. Bez ľúbosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správne nebude. Ja však praju, tun, kýž sa Boží viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmu nemôže sa správnosti dopomáč. Správnosť je v osobite známio zamovitého človeka.
0: Dopraj po Vyrce Cvaj Brückena v nadoku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka. 4 minčiny dođe večeš je...

0: ВВД. Сербский программ. Сербский программ. Концерт.
1: Pla hreše buza nastava jazo, kotero muž nemske gronje osci. Kašižo přirovnujú ten jazo s merjom, dejali zagronite, snaž teke obklidovaš letosne moto svetovego dňa merju. Všetci v júniu pokažu na tom dňu na situáciu a petribe merju. Letosa žoveto, až nevyžíme oceány jano ako resursu. A teke o tuchelu diskutírujú mecne, za co mežo se ten osci šikno už Vaš, napríklad ako Gasinský jazor, sa spreviu a bota. Med samým sa nento zabieraš sa s napšaudnú veľkými vedami a Sebastian Elikovský Winkla jo sa zabieral s miazenarodným dňom Mörliu a obklidujú tú tému nento přes brilu klasické muziky.

dalšie obkrozenie oceánov je přes plastikové odpadky. Na celom svete producirujú oblieto 300 miliónov tunov plasty, tendenca stupa. A viacej ako 8 miliónov tunov dostáva sa do meria ako odpadky přes rieky a strebaného vedu, tak o tendenca přiberá. Jolic, až sa na tom nic nezminio, mežo sa stať, až bužo v lieše 2050, vaga plastikových odpadkov v meriu uša ako vaga rybou. Delfíne, veľryby, roby, nopaue a merské ptašky sú přes plastikové odpadky obgrozené. Plasta a mikronitky nasedujú si na ich celine seši, abo veni je spežrejú. Ved 17. januára 2026 je po 20 letách jadnania plašivé štítne dogrono za široké merio. Veliký žel zgromaženstva ľudu sveta je si predne raz dojadnal na zavizujú ceramik pe miazenárodnom pšauje za žďaržanie a trajné užívanie biodiversity na širokom meriu. Nímska ešte nie je dogrono formálne ratificirovala.

ve svej muzikovej tvorbe Okea Nide opus 70 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius za zdaším na klasickú mytologiu. Okea Nide sú nymfy žovky merského boga Okeanos a jeho manželskeje Tétis. Ale Sibelius je zmienial titul kusa viacej raz. V prednej předvoze je pominil kompozíciu Rondo žvavou. Dalšie titule pešegujú se na bogoku žvavu z mytologii Kalevala. Už je toko dajú dve versie, a ved prednej inspirácie až ku getovej kompozícii je daloká droga. Šikne versie zdajú se pak na jednu abo drugu vašňu se zabieraš s Meriom. Na prapremieru v maju 1914 je Sibelius dojel do New Yorka na spárnej loži. A ešte duci na širokom meriu je žíval na sledných korektúrach. Tverba je bola veľký úspech.

S tými zvukami z kompozície Okeanide fenského komponista Jean Sibelius konce sa naša žincašné uštívanie všetce júniu jeho svetové žin oceánu. Náš autor Sebastian Elikovský vingdajok tomu zestajú klasickú muziku a sa zaberal s situáciou Mörjou.

0: Dolnosiarske žišice koa, jeho zaspíval ten riedne spiokenč, jo, veke v Sarske rece ulicu, jo, ved Mörja, nad Mörjom stojte dva groda. Ten tøžen se teke s drugim dňom zabierame, kenč ma s Mörjom, co niš, srjolu, to kroni víče, jo, žen namerniko, a my převežujeme ten žen z našeho muziku tøženia. Kak vážne sú namerniky za nás všetkých, za všetne žen, vyžime mjase drugim na uvišach okovo iranskeje vejne. Namerniki sú vážne za všetkých a veto ich lievta zaupitnú. Náš žincašný spiu jo speciálne napísal rusovský písňar Vladimír Vysocký. Poľský muzikový projekt Volodia jo 2011 čo převožil nikotáre spivy do poľského rice a jo je novo interpretíroval. Svišujeme z toho spiu Voži, v ňom sa gorným jazdu drugým. A Voži, kaž vieč, žinca ho, víče tam, veni se zas roši jo. Rojnškec jo dešč a liava lepta jo pol leta mimo a vyžime se zas. A potom se zas gubiame na pol leta.
1: A okrenty jak vjatr

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Pla hreše buza nastava jazo, a kotara muž nemske gronje osci. Kašiža přirovnujú ten jazo s mrjom, dejali zagronite, snaž teke obgledovaš letosne moto svetovego dňa mrju. Všetci v júniu pokažu na tom dňu na situáciu a petribe mrju. Letosa žoveto, až nevyžíme oceány jano ako resursu. A teke o tuchelu diskutírujú mecne, za co mržo se ten osci šikno už Žováš, napríklad ako Gasinský jazor, Zasprivju a Bota. Med samým sa nento zabieraš s napšaudnú veľkými vedami a Sebastian Elikovský Winkler jo sa zabieral s miazenorodným dňom mrju a obliduje tú tému nento přes brilu klasické muziky.

Rotsauer et svechklaveren tverbos orkester sam. Tak teke tenkus barka na oceanie. Přitom jo zase raz pokazał svej virtuóznosť v obchadaniu s orkestrom. Šikovanosť jogo orkestrácie gnujo išti žinca. Rón Kiravela su pak orkestráciu ved pokazali. Vena nejo miela na koncerte úspiech. Pšiavšo nové, nezvucone su byli zvukové barvy. Při klavierni versii máš skero za šišť a špegle dajúš na melbu. Ve orkestroje versii cujúš se vesrej šmeria a v barce.

Dalšie obkrozenie oceánov je přes plastikové odpadky. Na celom svete producirujú ob lieto 300 miliónov tunov plasty, tendenca stúpa. A viacej ako 8 miliónov tunov dostáva sa do meria ako odpadky přes rieky a strebané vedu, takže tendenca přibera. Jolic, až sa na tom nic nezmenilo, môže sa stať, až bude v lete 2050 váha plastikových odpadkov v meriu uša ako váha rybou. Delfíny, veľryby, roby, nopavé a merské ptašky sú přes plastikové odpadky obgrozené. Plasta a mikronitky nasedujú si na ich celinej seši, abo veni je spežrejú. Ved 17. januára 2026 je po 20 letách jadnania plášivé štítne dogrono za široké merio. Veliký žel zgromaženstva ľudu sveta je si predne raz to jadnal na zavizujú ceramik pe miazenárodnom pšauje za žďaržanie a trajné užívanie biodiversity na širokom meriu. Nímska ešte nie je dogrono formálne ratificirovala.

S tymi zvukami z kompozície Okeanide fenského komponista Jean Sibelius konce se naša žincašné uštívanie přece júniu jo svetové žin oceánu. Náš autor Sebastian Elikovský Vingdajok tomu zestajú klasickú muziku a se zabieral se situáciou Mörio.

0: Dolnosiaske Žižice Kor, jeho zaspíval ten riedne spiokenč, jo, veke v Sjaske Rece ulicu, jo, ved Mörja, nad Mörjom stojde dva groda. Ten tøžen se teke s drugim dňom zabierame kenč ma s Mörjom ceniš, srjodu, to kroni víče, jo, žen namerniko, a my převežujeme ten žen z našeho muziku tøženja. Kak vážne sú namerniky za nás všetkých, za všetne žen, vížime mjaze drugim na uvišach okovo iranskeje vejne. Namerniky sú vážne za všetkých a veto jech lievta zaupitnú. Náš žincajšný spiu jo speciálne napísal rusovský písňar Vladimír Vysocký. Poľský muzikový projekt Volodia jo 2011 převožil nikotáre spivy do poľské rice a jo je novo interpretíroval. Svišujeme z toho spiu Voži, v ňom sa gorní miasa drugim, a Voži, kaž vieč, žinca ho, víče tam, veni se zas roši jo. Rojnškec jo dešč a liava lepta jo pol leta mimo a vižeme se zas. A potom se zas gubiame na pol leta.
1: A okrenty jak vjatr